min kjevuse joj. Vigan elot og fekete foj. Atto dem Afrika, Kongo tis Tanganyika,